0: enye ma wana wendi mfie dunwache. Gaming Commission of Ghana, ajin kratwe yatum.
1: Sema udwa esi nyina emwa kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasia bwa yede brao ewa asempa FM enyumenu nsia empa imu 6:30 sharp ensema udwa esi si ye unyeni nyina yede brao asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.